0: په شروع ابتدا کې هغه په کوم شکل صورت کې وي یا ابتدا کې د اغې بنیاد اخیدلو کې څه مشکلات یا اسانیانې یا سهولتونه هغه وو یا موجوده وخت کې د ادارو دواړو د اغې د چلولو چې کوم څومره ترتیب دی څه کم کم شعبه جاتی پکې څومره استادان دي پکې څومره متعلقین عملت چې کوم دغه په دې دواړو ادارو کې ده.
1: یقینا مولانا هر کار چې ابتدایي هغه خو مشکلات پکې راځي کنه.
0: جی جی
1: لاولانا ادارہ چی دادا دیجے کی 1990 کی کے ناستم کا نا
0: 1990 کی ماشاءاللہ
1: 1990 کی یو مدرسہ کی ما تدریس کا اوپا بیس کالنے کی
0: جی
1: گول مسجد مولانا عبدالرزاق ہزاروی سیب دے
0: جی
1: زمان دا دی علاقے سر تعلق ساتی دی پاگوڑای سر
0: جی
1: نو پاگوڑای نبر نتو دے نو مولانا سا خزاو ما غزد دا غلطاو لے گلن ما تے چی تدلتا کی نا نو 1990 کې زه دغه تل کېناستم کار شروع کو
0: د کوم ځای کې جامع محمد
1: دارالعلوم محمودیه
0: دارالعلوم محمودیه
1: جی جامع مسجد محمدی دی
0: جی جامع مسجد
1: مجید کالونی
0: جی
1: حضرت نو بیا 1996 کې مونږ شیخ سلیم الله خان سی ابراهیم الله راویس د دې سنگي بنیاد لا
0: ماشاءالله
1: زمون دی اداري بنیاد چې خې دی هغه سنگی بنیاد شیخ سلیم اللہ خان سے ابراہیم اللہ پخپل راغلے آ وقت کی ماں سر مولانا اورنگزیب فاروقی سے پدی جمعات کی جمعہ پڑھاولا
0: خطیب
1: او وہ کال دے ماں سر پاتی شے دے دالتا زمن پدی جمعات کی خطابت دا
0: جی جی
1: فراغت نہ دو کال رستو پوری دے من سرو اگے نہ بعد بیا ابراہیم مسجد تلاڑو
0: مطلب خطابت دوران کی وہ پینزہ کال دو کال دی فراغت نے رستو
1: جی جی جی جی
0: جی
1: نو شیخ صاحب زمون ادارے تے دو زل راغل لے یو زل الحاقو
0: جی جی
1: بیا راغے دوبارہ او دا ادارہ چ من کل نے قائم کرلا دی حفظ شعبہ منگا قائم دا
0: جی جی
1: اور رہائشی طلباء من سر دی تقریبا من سر تقریبا 60-70 طلباء من سر علاقہ رہائشی مدرسہ کی اگے نہیں علاوہ دی محلے واڑ سبق ہوئی
0: جی
1: باہر ناراضی ابو سبق ہوئی اسکول لے اتما پورے اتما پورے زنگ پدی ادارہ کی اسکول لے او معشومان اسکول ہوئی او الحمدللہ دو منزلہ جماعت تے مدرسہ دا او بہترین چلی گیا بلا ادارہ چی دا 2005 کی منگا قائم کرے واغ ریڈی گوٹ ورتا وئی
0: جی
1: اسو کراچے کے واقف یہ ریڈی گوٹ بلالتا ضرورت واغذے کی
0: خجی
1: نو التا منگا جماعت جوڑ کو
0: خجی
1: او مدرسہ دا جامع مسجد اللہ والی مدرسہ تعلیم القرآن التا کی صرف محلے واڑا سبق وئی
0: خجی
1: التا یو امام دے یو مؤذن دے او التا دا کار کئی زمون پا دی غٹ ادارہ کی چی دے نو تقریباً سلور استازان او دی سکول پینزے ٹیچری دا لکا سکول پڑا ہوئی او دا غسی ورسر جو نور کسان جی کم خدمتگاران دی دا تقریباً دا غلطا استولس کسان کار کئی الحمدللہ دا ترتیبات چلی گی الحمدللہ.
0: حضرت جامعہ محمودیہ اور جامع مسجد محمدی مجید کالونے کے یقینی طور پر تے دغه علاقہ چې کوم دا خالص تے پختنو علاقہ نه ده
1: نه ده بیاریان
0: بکیو مدی نور مسلکون والا بکیو مدی نو آیا دلته چې کله نتا سو اداري بنیاد خیو یا غنرستو چې بیا وقتن فوقتن دی آیا مختلف دی دغه مسلکون طرف نه یا دی خلکو دی طرف نه څه قسم سزا سره رکاوټ یا مشکلات
1: ډیر رکاوٹوں راغلی کوششوں نہ ډیر شیو چې یار دا ادارہ دې دل ته قائم نشي لکه کنه
0: خجی
1: موږ له ډیرې دمکیانی ممکیانی دغه طریقې سره هو الحمدلله موږ استقامت وکړو ان نه غا عظیمه ادارہ دالته
0: ماشاءالله
1: او لکه رکاوٹوں ډیر راغلی موږ
0: باندې خجی نو آیا چې داسې رکاوټونه راشي نو موږ علماو لپاره څه په کار دي چې داسې څه قسم په ادارې کې په جومات کې یا خپله وړې کې اداره ده یا غټه اداره ده که داسې د محلې د خلکو د طرف نه کمیټې د طرف نه یا بل څه د طرف نه داسې رکاوټ راشي نو په هغې کې څه حکمت عملي اختیار په کار دي؟
1: نو حکمت عملي خو ضروري ده جی صبر او استقامت ضروري دی که نه
0: جی
1: دې کې صبر او استقامت سره حالات مطابق یا غزه ماحول مطابق چه دے نو انشاء اللہ چی چلی گی نو انشاء اللہ رکاوٹو نہ ختم شی یقینا یعنی منگ منی جکم حالات غزه کی راغلیو نو دی اغی مقابلہ ہر زے خپل نویتی جدا جدا
0: جی جی
1: نو لکا اغی حساب سرب یا صبر و استقامت ضروری دے لکا
0: جی
1: نو انشاء اللہ او خپل کار چی کم کار منگ دے کم مشن دے اغا اخلاص سر با کونو انشاءاللہ اللہ پاک با مددو کی زمانگا
0: جی جی بلکل یقینی طور منتے مولانا سے قاری سے سنگا چی تاسو ہوئی چی ساٹھ ستر طلبہ کرام ریائشی تاو سر دی وقتی ہما موجود دی او دغشان تے شعبہ اسکول سر ہم موجود دے سلور استازان دغشان تے وہ ٹیچرانی پینز
1: جی جی
0: اغا ہما کار کی دومره لویه غټه اداره چرول دی وخت کې لازمی طور باندې د خو یو فی سبیل الله اداره ده
1: جی جی
0: فیس پکې نه غستلې کیږي نو آیا د دغه انتظامات چې کوم دي هغه د علاقې خلکو دی طرف نه دي یا تعاون دی پکې یا پاغې کې څه قسم مشکلات وي یا اسانی وي یا د خلکو تعاون چې کوم دی هغه څومره وي تاسو سره
1: زموږ د اداره چې د دې څه دوکانونه دي
0: خدي ادارے اخبل
1: حاجی اخبل احاطہ کی شل دکانوں نے دی
0: ہاں ماشاء اللہ
1: کارنر بنے زید دا او دیاغی کرایم جمع کی گی
0: ہاں ماشاء اللہ
1: او دین علاوہ جو ما لکا دی خلق و تعاون ما مخیر حضرات چکمی دیاغو طرف نس تعاون چکی گی پاغی دا اداری چلی گی نو الحمدللہ دا خو لکا اداری خو دا دی کار دا سی دی دا غیبانہ اللہ پاک دا دی انتظامات کئی او غیبانہ چلی گی دا
0: جی جی حضرت یو کس وی دی کور سر برا دیغا زیر کفالت دو دری ما شمان وی او خاص کر که نن سبا پا زمانے کی یعنی مہنگائی دور کے اغا خپل سر اغی تا تڑلی چه مہنگائی دور دے دو ما شمان دی سلور دی فلانے دے ڈنگڑے دے بیماری دا گران جون زندگی اغه ګرانه ده بیا خاص کر کې په مدارسو کې په سوونو تعداد باندې ماشومان وی دی اغه انتظامات او دغه شان دي اغه چې کوم سہولیات یا بیماری شله هر څه چشل نو تاسو هم تاسو زیر کفالت او ماته ته کې یعنی دمر طلبه کرام اساتذه کرام یا د عمله ده نو آیا دی دغه غي سہولیات یا چې څومره ضرورت دي اغه پوره کولو کې تاسو ته په څومره اسانی وي بګي
1: یقیناً جی ډیر ګران ده دې دور کې لکه څومره دا مهنګۍ دور دی کنه په دې کې نن سبا ادارو ته ډیر زیات مشکلات دي چې دا ادارې مستقل سامدن نی نو مشکلات ډیرې لکه کنه
0: جی
1: نو بس هغې دپاره بس دادا چې دی الله پاک نه غوښتل دي زمونږ مدرسې کې دا معمول دی چې سار مانځه پسې سوره یاسین تلاوت وشي او دعا وشي باغین بعد بیا مخیت کلاسون آغاز وشی کنه روزانه د دې اهتمام کو
0: جی
1: چونکه دا کار دې دا غسی کنه چې دې کې با الله طرف ته رجوع کوي اور الله نه بغواړي کینی زمون دی وس نه د ادارا چلول دومره کسان د غستاس خبره څنګه چې یو سړی خپل دودری بچی خپل کور نظام نشي چلول
0: جی
1: دومره غټه اداره چې دا خو بس اللہ پاک چې خپل فضل و کرم سره کنه دا زمون انسانانو دی وس نه ده بس اللہ پاک دا خپل په فضل سره یعنی دومره دا غټ نظام دی دا چلی کی الحمدللہ اوس پورې سه مشکلات داسي راضی حالات حالات راضی مقصد بیا رجوع کول غواړي الله طرف ته دی الله پاک غا مسائل حل کی
0: حضرت یعنی مختلف ادارو طرف نه یا دغه شانتي بعض اوقات دو موشي دی حکومتي ستمنته داسې پابندیانې یا داسې دغه خلکو ذهن جوړ کړی شي چې داسې چې کوم ادارې دي هغه سره تعاون نه کولو دپاره مختلف یعنی تدبیرونه اختیاریږي چې خلکو ذهن چې کوم دی هغه د دینی مدارس سره تعاون په ځای باندې بل څه ځای کې خپل روپۍ پیسو لګي فلانی ځای کې نور څه داسې یو رفایي کار کېږي هغې کې ولګي بل څه ځای کې ولګي بل څه ځای کې ولګي نو آیا داسې چې کومې منصوبې د هغې د وجې نه هم د مدارسو انتظام چې کوم دی هغه څه متاثره کېږي یا شوې دی د دې نه مخکې چېرته
1: یقینا دا کله نه چې دا کرونا راغل ده که نه
0: جی
1: 2019 نه کرونا نه وروسته داسې حالات ډېر پیدا شوي دي چې ادارو سره چې کوم تعاون وو هغه بالکل نه ہونے کے برابر ہے. یعنی بالکل اس وقت یعنی اداروں کے ساتھ تعاون بہت کم ہو چکا ہے. کراچی کے بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے مدارس اثر پڑا ہے ان پہ, یعنی ایسے حالات بن گئے. اور پھر کراچی میں خاص کر گنجان شہر ہے, یہ جو ویلفیئریں بن گئی ہے اور یہ جو فاؤنڈیشن بن گئے ہیں, سیلانی ہو گیا
0: مختلف
1: اور چیپا ہو گیا, یعنی آپ یقین کریں ایک بار دارالعلوم کراچی والوں کی بات آ رہی تھی کہ یعنی پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم بکرے یہاں سنبھال نہیں سکتے تھے, لیکن اب وہیں ہر چوک پہ ہر چورنگی پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس وہیں جا رہے. تو اس وجہ سے بھی اداروں پر بہت اثر پڑا ہے, اداروں پر بہت اثر پڑ گیا ہے اس کی وجہ سے.
0: اچھا
1: بہرحال پھر بھی چل رہے, کوئی ادارہ بند نہیں ہوا, کئی کسی ادارے نے کوئی احتجاج نہیں کیا الحمدللہ, پھر بھی چل رہے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ قیامت تک یہ سلسلہ, کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ بند ہو گیا. ضرور ہوگا کوئی کام میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہوگی اور یہ تو ہے, لیکن باقی انشاءاللہ الحمدللہ ادارے چلتے رہیں گے.
0: ہاں وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اسی طرح اداروں کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں اور مشکلات بھی بڑھیں گے, حالات بھی آئیں گے. تو ایسی صورتحال میں یعنی جس طرح آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے ادارے بھی اس سے متاثر ہو چکے ہیں, تو یقینی طور پر چھوٹے مدارس بھی متاثر ہوئے ہوں گے. حضرت قریبی ابھی عید الاضحیٰ بھی گزری ہے اور اس سے پہلے رمضان اور عید الفطر. اکثر مدارس کے ساتھ لوگوں کا تعاون یعنی رمضان اور عید الفطر اور پھر خاص کر کے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کا تعاون ہوا کرتا تھا چرم قربانی کی صورت میں.
1: جی جی جی.
0: اور ابھی گزشتہ دو تین سالوں میں یعنی قیمتیں اتنی کم کی گئی کہ مدارس والے مجبور ہو گئے نہ جمع کرنے پر.
1: یقیناً ایسا ہی ہے.
0: تو
1: اب وہ بھاگ دوڑ ہم بھی نہیں کرتے, اکثر مدرسوں والے نہیں کرتے, اس لیے کہ اس پہ اخراجات اتنے آ رہے ہیں اور ادھر قیمت نہیں ہے. اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا سازش ہے کہ ایسی قیمتیں کم کر دی گئی, ورنہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ مدارس کا اچھا بھلا یعنی یہ کام ہو جاتا تھا.
0: جی
1: وقتی طور پر ایک مطلب یہ کہ ان کو کافی آمدنی مل جاتی تھی.
0: جی
1: ضروری تو نہیں ہے کہ اسی طرح سال بھر چلتا رہے, لیکن ایک وقتی طور پر کچھ آمدن ہاتھ آ جاتی تھی اور کوئی کام نکل جائے, لیکن اب وہ بھی نہیں رہی.
0: اچھا یقینی طور پر یعنی جس طرح کے ملک کے اندر ایک مافیا ہوتا ہے, یعنی جب گندم کی کٹائی کے وقت اوقات آتے ہیں تو اس وقت وہ گندم کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں تاکہ کسانوں سے ہمیں کم قیمت پر گندم ملے, اور پھر جب لوگوں کو کی خریداری کی باری آتی ہے تو اس وقت پھر وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا ہوگا یقینی طور پر کہ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر اب لوگوں کو یعنی ان مافیا کو پتہ ہے کہ ایسے مواقع پر چرم قربانی زیادہ تر لوگ مدارس کو دیتے ہیں, تو ایسے مواقع پر وہ لوگ قیمتیں گرا دیتے ہیں, اور پھر جب بعد میں قیمتیں یعنی جب ان کمپنیوں سے فیکٹریوں سے یا جو مافیا ہے ان کو جب ضرورت پڑتی تو وہ باری قیمتوں پر لیتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں آگے.
1: ایسے ہی ہے ورنہ چمڑے کی جتنی مصنوعات ہیں, بیک وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں یعنی چمڑے کی بنی ہوئی ہے, وہ تو سستی تو نہیں ہوئی
0: بلکہ اور بھی زیادہ
1: طرح مہنگی بک رہی ہے,
0: بلکہ اسے زیادہ مہنگی
1: ہوئی. ہاں بہت مہنگی ہو گئی, تو اس لیے تو استعمال تو ہو رہی ہے, پھینک تو نہیں رہے.
0: جی
1: لیکن یہ ایک مدارس کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہے کہ قیمتیں کم پڑ گئی ہے.
0: اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. حضرت ماشاءاللہ آپ کی خدمات کراچی کے حوالے سے ہیں, کچھ آپ اپنے علاقے کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر بھی کچھ ترتیب چل رہی ہے مسجد مدرسے وغیرہ.
1: الحمدللہ یہاں ہمارے اس علاقوں میں تو میرا کافی تعلق ہے, خصوصاً بڈگرام سے میرا بہت وابستگی ہے, آنا جانا رہتا ہے. خصوصاً یہ جو آپ کے بڈگرام کا مشہور ادارہ ہے دارالعلوم کوثر القرآن, یہاں کے تمام شیوخ سے میرا ایک تعلق ہے, مولانا فرید الدین صاحب, شاہ فیصل صاحب, اور یہ ذریعہ بنے ہیں ہمارے مولانا محمد افضل صاحب.
0: اچھا
1: یہ جو آپ کے بھائی ہیں بڑے مولانا محمد افضل صاحب نے چونکہ تعارف سب ساتھیوں کا کرا ہے, چونکہ وہ یہاں ناظم تعلیمات بھی تھے اور پھر یہ تمام حضرات کراچی, تو الحمدللہ علاقے کے اداروں کے ساتھ ہمارا یعنی جو بھی ہم سے وہ ہو سکتا ہے تعاون اور باغ دوڑ وہ بھی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. جالائی اور چھتر پلین ان علاقوں میں جتنے جہاں جہاں سے بھی ہمارے پاس کراچی میں آتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس قیام بھی کرتے ہیں اور ہمارے جو ہے نا مختلف اس طرح معذورین کے بھی ہمارے ہاں ترتیب ہے.
0: اچھا
1: کچھ میرے پاس تقریباً ایک فیملی نابینا رہ رہی ہے وہیں پہ,
0: اچھا
1: قاری صاحب ہے وہ بھی نابینا, گھر والی بھی نابینا, بچہ بھی نابینا.
0: اچھا مدرسے میں یہ رہ رہے
1: ہیں؟ ہاں مدرسے کے وہیں گھر دیا ہوا ہے.
0: اچھا
1: تو اس طریقے سے اور بھی ہمارے پاس الحمدللہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, تو رفائی کام بھی الحمدللہ ہمارے ادارے میں چلتے ہیں اور کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی بھی فائدہ ہو تو اس میں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہوتے ہیں.
0: جی ماشاءاللہ حضرت یہاں جو مسجد اور ادارہ قائم کیا ہے چتر پلین میں تو اس کی نگرانی یا اس کی دیکھ بھال یا
1: اس کی نگرانی تعمیر وغیرہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں, کہ امام رکھا ہوا ہے اس میں اور محلے کے بچے بھی اس میں پڑھتے ہیں, وہ جگہ بھی ہماری ذاتی تھی اور اسی میں ہم نے مسجد بنائی ہے الحمدللہ. ہمارے بڑے بھائی جو تھے انہوں نے اس کا تمام تعمیرات بھی کیے اور ابھی پچھلے سال میں نے کافی سارا کام اس میں دوبارہ میں نے تعمیر کیا ہے الحمدللہ, تو اس کی نگرانی ہم کرتے ہیں یہاں.
0: اچھا ماشاءاللہ.

0: س مقصد دی یا س ضرورت دی یا د دوی کوم کار دی کارکردگی د اغه صدا
1: یا اتحاد القرا چونکه اردو میں بات کروں گا
0: جی جی
1: اتحاد القرا یہ ایک قرا کی تنظیم ہے
0: جی
1: اور اللہ کی رضا اور دین کی خدمت کے لیے یہ قائم ہوئی ہے اور ان کی مقصد جو ہے وہ صرف یعنی قرآن کی تعلیم اور تعلم
0: جی جی
1: تو اتحاد القرا کی بنیاد 2019 میں رکھی گئی ہے اور ان کے مقصد یہ ہے کہ یہ بچوں میں جو ہے نا 15 سالہ بچے جو ہوتے ہیں ان میں یعنی مکمل حافظ ہو ان میں مسابقات کرواتے ہیں اور اس کے ماشاءاللہ کافی سارے فائدے ہوئے بچوں میں ایک ذوق پیدا ہوا ہے اداروں میں ایک یعنی تبدیلی آئی ہے جو بچے وہاں قرآن پڑھتے ہیں اچھی طرح پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے محافل مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں محافل ہوتی ہے اس نے قرآت کی محافل تو الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں اتحاد القرا مسلسل 8 سال کے مسابقات کروا رہی ہے کراچی کی سطح پر بھی الحمدللہ اور اس کے بھی مولانا افضل صاحب ذریعے بنے یہ جو میں اتحاد القرا میں آیا ہوں تو مولانا افضل صاحب نے ایک دفعہ مجھے یہاں کعبہ ڈگرام میں کہ اسلام آباد جانا ہے وہاں کوئی پروگرام ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں تھا اور ادھر ایک اور ساتھی تھے ایک دو ایک قاری حبیب الرحمان اور ایک حیات نام تھا قاری حیات تو ہم تین ساتھی چار ساتھی یہاں سے گئے اور وہاں پہ پھر ہمارے چیئرمین قاری زمان عثمانی صاحب سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ کراچی کی سطح پر ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے تو وہاں پہ کام شروع کرنا ہے تو الحمدللہ اس وقت کراچی میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جو ہے ٹیم ہے دن رات محنت کر رہی بڑے اداروں میں جا رہے ہیں اور بچے جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں مسابقے بھی ہوتے ہیں پہلے ضلعی سطح پہ پھر صوبائی سطح پہ ہوتا ہے اور صوبائی سطح پہ ہونے کے بعد پھر قومی سطح پہ اسلام آباد میں یہ مسابقہ پھر ہوتا ہے
0: اچھا حضرت یہ مسابقے تو کرواتے ہیں تو آیا اتحاد القرا تو قرا جو ایک مظلوم طبقہ ہے پاکستان میں ان کے لیے بھی کوئی آواز اٹھاتے ہیں یا
1: الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب قرا کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی جو منصوبے ہیں وہ یہی ہے اب جو ادارہ قاری مانگتا ہے ہمارے اتحاد القرا سے تو ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے وہ انہیں باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھائی قاری صاحب کو تنخواہ جو ہے وہ ہماری مرضی سے دینی ہے تنخواہیں بھی اچھی لگواتے ہیں اور ان کے سہولیات کے لیے بھی یعنی بات چیت کرتے ہیں ان کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے آداب میں ہیں کہ قرا کے لیے باقاعدہ اب تو یعنی ان قرا میں عمرے کا ٹکٹ ہوتا تھا نا قراندازی ہوتی تھی یعنی سالانہ جب ہوتا ہے یعنی قومی مسابقے میں ایک ٹکٹ عمرے کا ہے اور اب فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ٹکٹ حج کا یعنی حج کا مکمل خرچہ اتحاد القرا اپنے ان قرا میں سے کسی نہ کسی جس کا بھی نام نکلا ہے قراندازی میں ان کو بھیجیں گے
0: اچھا ماشاءاللہ
1: جی ہاں
0: یہ تو بڑی اچھی خوشائند بات ہے
1: الحمدللہ
0: کے لیے اور حضرت اسی زمن میں میں پروگرام کا وقت بھی تقریباً اپنے تکمیل کی طرف جا رہا ہے بلکہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے قاری شیر بہادر صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ تعریف ہی کی پروگرام کی
1: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب کو سلام ہماری طرف سے
0: وعلیکم السلام اچھا حضرت پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اب پروگرام کے آخر میں ہمارے بڑرام کہ جتنی بھی عوام الناس ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ دو اداروں کے کراچی میں سرپرست ہیں اور اسی طرح بڑگرام میں بھی اور مختلف شعبہ جات کے ساتھ آپ وابستہ ہیں تو طویل اور ایک تجربہ کار شخصیت کی بنیاد پر ہمارے عوام الناس کو کیا ایسے موقع پر آپ پیغام دیں گے
1: ماشاءاللہ یہ علاقہ تو ایک مذہبی اور دیندار علاقہ ہے
0: جی بالکل
1: اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس سرزمین میں یعنی آلائی ہو گئی بٹاگرام ہو گیا ہزارہ ڈویژن اس میں یعنی لاکھوں کے حساب سے کروڑوں کے حساب سے علماء قرا الحمدللہ ہے, ہر جگہ موجود ہے. بس اس دین پر استقامت اور اپنے بچوں کو دینی تربیت یہ بہت ضروری ہے. آج کل جیسے یہ موبائل کا دور آ گیا ہے, میڈیا کا دور آ گیا ہے, بچے بہت خراب ہو رہے ہیں.
0: جی
1: تو اپنے بچوں کی نگرانی کریں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ان کی دینی تربیت کریں, اس لیے کہ یہ ضروری ہے. اور اللہ پاک نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ دین میں رکھی ہے.
0: جی بالکل.
1: یقیناً میں آپ سے کہوں کہ ہم دیکھیں نا, ہم تو یہاں ان دیہاتوں میں رہنے والے اور ہم گئے اور الحمدللہ اب یہ قرآن کی برکت سے اللہ پاک نے یہ عزت دی ہے.
0: جی
1: دو ادارے اور اسی طرح یہ سلسلہ اور یہ دین کی برکات ہے.
0: بالکل.
1: تو میری تو سب سے یہی درخواست ہے کہ بس اللہ کے ساتھ اپنا رجوع, تعلق محلہ اور اللہ کی یاد, اسی میں اپنے آپ کو, اسی میں خیر ہے اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
0: جی جزاک اللہ. حضرت ایک مرتبہ پھر یعنی پروگرام پر آخر کی زستا سو شکریہ ادا کوم اخبل دی طرف نہ, اخبل ٹیم دی طرف نہ, اور قاری صاحب چکم دی دوسری پیغامات نور راولی گل. سب ساتھیوں کو بہت بہت سلام قبول کیجئے گا, اور قاری زورمان صاحب کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں جو ہم سب کی نمائندگی فرما رہے ہیں.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ, قاری صاحب تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہمارے. تو انشاءاللہ قاری صاحب جب آئیں گے تو ان کا بھی انٹرویو یہاں ہوگا
0: انشاءاللہ. ضرور
1: ہوا تو نہیں مفتی سعید صاحب کا, تو ہوا ہے ان کا نہیں.
0: جی جب بھی انشاءاللہ آئیں گے, بڑگرام تشریف لائیں گے تو یہاں بھی ان کو مدعو کیا جائے گا اور یہاں پر ان کا بھی انٹرویو. حضرت بہت شکریہ, میں اپنی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی لمحات ہمارے نام کیے اور یہاں پر بیٹھ کر یعنی بہت قیمتی باتیں, نصیحتیں اور بہت سارے یعنی تجربے کی باتیں اور بھی بہت ساری چیزیں یعنی سننے کو اور ملی ہمیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: آمین.
0: دعا فرمائے. دعا
1: امین. الحمد للہ رب العالمین ولاقم المتقین سمینا واطونا غفرانک ربنا ونک المسیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن الخاسرین.
0: آمین.
1: رب جعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب.
0: آمین.
1: صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔
0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے اس بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔ خوش رہنے کا جذبہ۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدل.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدن کو زیم حیات اللہ.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: Oke Bella, Fizzy, bilang kucinta dong selalu Sultan, cuma terperang ke kalku dong. Dia rezeta mana nih kau? Anyway, bilang call terus kurung sura bilang kalku, unki suk dia udah kamu zina dijia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tadi sih nggak lagi.
0: Khairat dijia suk udah kamu zina?
1: Bakhzada hadir kum dikit boleh nih.
0: Bakhzada sih program kita tahu hari kalian setelah masih pakai rale, wahyu Bakhzada sih tahu suka ya?
1: Dia mana nak khusyuk sih, nusin nggak lagi sih.
0: Khairat ti Bakhzada sih tim zebra tim zair kita sih.
1: Team Zair
0: کی رازم جی Team Zair کی راز ہے بختادہ سے بتارہ تو ونن مقابلہ سو گڈی ٹیم زبر یا ٹیم زیر
1: ٹیم زیر بغٹی ان شاء اللہ
0: ٹیم زیر بغٹی گنا سے کہ ٹیم زیر پوائنٹس تالا ڈیر روان دے ہاں اور ٹیم زبر والو فی الحال غریبانہ نے 10 پوائنٹس دی
1: ٹیم زبر والو خوب میرا زیر والو خوب میرا جو بس یہ سن کل نہ کی نماز
0: کنا اسنن گیم آسان نہیں گران دے
1: بالکل آسان دی جی
0: بالکل آسان دیکھیے وہ گلا رکے گا دیکھو گلا رکا نہ کر دیکھیے خدا سے نہیں میرے بالکل جی ڈی رحمد نے کہ خوشحال اور سلطان دزن خیسے دو کہ اللہ حافظ جی میں کچھ جانتا ہوں سر سلطان جو پرانگے کال کرو بھائی دیو بالکل اخلو پر لائن میں کال ڈراپ شو لیں زبوس نے میسج مشاور کما حجر ایمان سے بھائی حمید خان حمید ڈی رسے تم نے سر سے میسج کرو بھائی دیو بالکل سر گرو پنگ سر کال کرو ان کی سکھ دیو کم سے نہ دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ابو محمد پروان کے ہر کلے سڑے میں شپ خیر علی درتا وایو
1: میرا من میں نے کہا سنگے خیر تاجر خان بھائی
0: خیر خیرت ہے ابو محمد تاسخی
1: خیر دیجیے یہ ہفتہ کو انتظار ہوگا ہفتے نہ بعد اگین دے دس ہزار ہے ٹول فنڈ خراب کا
0: اگا سنگھ
1: کم از کم معلوماتی پروگرام پکارو
0: نہ بالکل اگا اگا پکار دا وا بالکل بالکل ہما بھی انداز کی گپ شپ لگو نیکسٹ پروگرام کی انشاء اللہ دن زبردست تھی ہما دیکھ دارا وسط تھی کہنا تھا خیر کو دگے تک لے دی مائنڈ سیٹ تک نہ سکے خلق داس بیچارا مونگا تعلیم نہیں بکڑی کہنا نو زدا چ بس نن سر پتہ بولے گی کال ٹیم زبر والا جاتی کہ ٹیم زیر والا جاتی
1: کیا تعلیم نہیں کری اگو نہ بی سی کا تو اس کا 1 2 3 کے کا 2 3 کے کا سڑیا کو سسا مو
0: نہ نہ نہ ماسر دل پار راوس تے بس ددا گلہ ختم شی کنا سر ٹیم زبر کم دا سی ٹیم زبر کم دا سی کسان دی چغی مطلب گلہ کئی کنا اور ٹیم زیر کم دا سی کسان دی چاو گلہ کئی
1: دیکھو فائنل سنگ کی گیا بس سنگ کی تاوی گی
0: نہ نہ دیکھو اس اٹومیٹک بدلے گی کنا دیکھیے چکر تاسو گار ملا کو کہنا سس پوائنٹ زیادتی دے وقت ٹیم زبر والا ماسر یو کال اٹھر کر دے نو ٹول دے ٹیم زیر والا راگلی دی
1: دی خبر مالا یاد
0: سنگھ
1: عمر 25 سال نمبر شیو دے تھا
0: نا
1: لڑائی تو نزد لڑائی کے شامل شو لڑائی نہ تھا
0: ٹیم زیر والو آغاز زبردست شو دے ٹیم زیر والو
1: لڑائی جب خشل دو بے کم دے مجھے بری آپ سب یوں سر کہتا ہے دے رہا
0: فی الحال چکن دیکھنا 50 پوائنٹس 50 پوائنٹس تھا سر رسول اللہ اگر اگر اگر اگر 10 پوائنٹس دی اگر 10 پوائنٹس دی پتہ لگی خا پتہ پہ لگی ادھر ابو وہاں سے شیر پکش تھا کہنا ڈیرا مندر کو ابو محمد خوشحال ہو سی ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب سر ابو محمد چنتے پرانگے کال کرو ڈیرے سے مننے کا السلام جی وعلیکم السلام ڈیرا جاتا من نہ اینی وے کال طرف سے گرو سر کال کا ان کے سکھ دیجی اور دکم زینے دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سکھ دکم زینہ وقاص فرام بٹ موڑی وقاص بالکل 10 پوائنٹس زبر ٹیم زبر کی بولی کم خیر دے ماں کا پتا تھا وقاص گیم آسان دے کہ گران دے آسان دے کہ نا پتہ لے گی خدے رمضان کو وقاص خوشحال ہو سے اوکے بھائی حافظ بالکل جی سر وقاص چونتے پر آؤں گی کال کو ڈیر زیادہ ہم مننے کو بالکل 9973410400 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام اینی وے بالکل بخل پر 0309-7188-99 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہو باز محمد سے پروگرام کی ہر کرے سڑے مشی بخیر علی دتوایو
3: ډیره مننه عزتمن شه خوشحاله خیراز اور آباد او سه کیف الحالک
0: الحمدلله کیف او کیف انت
3: الحمدلله کویس انت
0: نورمانه نرا جربی
3: څنګه به تاسو رحمان سیو
0: خیر خیر دې تاسو دعاګانې تاسو خیر بخبل کنه
3: امان الحمدلله نو خطا دا سینې سل کړل تاسو خو پته نشته
0: څنګه
3: ګېما
0: ګېدا څه پته نشته دې غریبانو 20 پوائنٹس دی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سوک کم سے نا
4: بٹ وقار بٹ موڑے
0: وقار سے وقار ڈبل کال بک نشتے کا ڈبل کال بک نشتے صحیح نا
4: وقار جی
0: نا مدد دے وقار سے شانی آواز دے کنا
4: دے اگر اور جی
0: نواز دغه شان دینو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب سو دکم سے نا
4: شیزان
0: ٹیم زبر ہے ٹیم زیر ٹیم زبر نو نو مقابلہ سو گڈی ٹیم زبر یا ٹیم زیر
4: ٹیم زبر
0: ڈیرے سے تمنا کو شہزاد زن خیال سے جو کہ اللہ حافظ اینی وے جناب کل دخل پر 0309711899 السلام علیکم جی وعلیکم السلام بالکل بخل پر 0309 السلام علیکم جی جناب سو رقم جناب خبر کی بڑے کرانا شور کے پروانگ میں تار کے لیے مشی پکڑا لے وایو ٹیم زبر یا ٹیم زیر ٹیم زبر ڈیرے سے تمنا کو عائشہ گیم آسان دے گران دے سگ بگڑی ٹیم زبر بگڑی یا ٹیم زیر ٹیم زبر ڈیرے سے تمنا کو عائشہ خوشحال تو سے اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل بس مسرا خلپ سے 0705711899 السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام انکل
0: جی پروان کے بخیر علی وایو جی ٹیم زبر کے راضی ٹیم زیر کے
5: زبر کی
0: ٹیم زبر ڈیرا زیادہ من نہ کو خوشحال رہتا ہوں ڈیرا من نہ سستا کال کو اوکے بھائی جی اللہ حافظ بالکل ہم سرو خورے کے پروان کے کال کو ڈیرا زیادہ من نہ کو ہائے مقابلہ برابر چلے جی 68 پوائنٹس بلاڈ اوٹی منو لے تو کمال بھی ہاں اب محمد راوی شول کنا این میں بلکال ترتے تے گرو سر بلکال کم کی سوک دیو تے کم سے نہ السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: جناب علی سوک تے کم سے نہ
6: روبی دی بڑے کرام
0: جی روبی تاس پٹیم زبر گرا سے کہ بزیر کی ٹیم زبر کی ڈیر زیادہ من کرو بھی خوشحال رہتا ہوں کہ اللہ حافظ جی نہیں بالکل بس سر وقت کو کال مانا ڈراپ شو لے ہائے ویل ٹو بی کال جنو زنے کال پک ڈراپ شی کنا وسر وسر بس یو میسج میں شامل ہوں السلام علیکم تاج بی داس سنگھ ہے عظما ال سسٹر سلام ائی ایم اقصا سڈی ڈیر زیادہ من بھائی دے بالکل اخلو گروپ لائن میں السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: امیر سے پروگرام کر کے لے سڈی مشی بخیر علی درتا وایو ٹیم زبر یا ٹیم زیر ٹیم زبر دے کنا ڈیرا مند نہ کہو امیر سے درد ہوئے گیم خونن آسان دے کنا نن خو گیلہ ختم دے کنا یو کس گیلہ رانے کہی چیارا مالا دا سوال جواب نہ راضی قسمت خبر ہے دا چی ٹیم زبر والو کال زیاد لگی ہے دا ٹیم زیر والو کال زیاد لگی کنا
7: بالکل دقه خبره
0: اسی تاسو تجربه سره وښینه ټیم زبر غټي یا ټیم زیر بغټي

0: اینی وے جناب کال طرف سے گرم سر ابل کال کا ان کے سکھ دے اور دکم زینا دی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
0: جناب
1: سعید جی خبر آ رہا ہے.
0: جی سعید
1: بالکل
0: خیال مل جلتے بھی لگ لگ نا لگ فرق بھی پکے خیر کاغذ مطلب جج کو مزدوری غور سر چیتا کا عمر میں صحیح نا کم سے کم سے کم سے کم سے شک بھی نہ بس دکھو ڈیرے زما نہ کو صحیح خوشحال ہو صحیح دے دے کمال بھی ہاں صرف اور صرف 15 منٹ پا دی دی بلکہ 16 منٹ پا دی دی لیکن پتہ لگی مڑا زرد شیشہ پہ ٹیم سفر والا اور زیر والا. السلام علیکم. جی جی تاسو ٹیم زبر کی رہا کہ بزیر کی جی تیرا مندنا کو خوشحال رہا تو اسے جو کے پہ اللہ حافظ. بالکل جناب خوشی کو یوکاس یوز ریکال کبھی ہاں بھائی روپئے بالکل طرف سے گرم سر بل کال کا ان کے سوگ دی جناب اور دکم زینہ دے. السلام علیکم. جی جناب علی سوگ دکم زینہ جی ٹیم زبر کی زیر کی ٹیم زبر کے ڈیرے سے تمنا کو خور کے خوشحال رہا تو اسے جی اوکے بھائی اللہ حافظ. بالکل جناب ٹائم پہ ختم دو دے زر زر کال پہ غسل لی شاہ بے جناب رمیدان دا شاہ اور وسرا وسرا میں سے جیسے بہما دا پروگرام بر خوی پیالش بابا علیکم السلام ماتا چاہ سلام ہوگا ٹولو تھا وعلیکم السلام آئے شیراز جی نن غائب دا آئے ملائے باش میں بالکل لگا نن غائب دا خام بالکل طرف سے بالکل کا ان کی سکھ دے ہو کم زیادہ. السلام علیکم. جی جی تسمہ کی کال کر دے کہ نا نہیں کر جی نام دارا تو وہ ٹیم زبر ہے ٹیم زیر ٹیم زبر ڈیرے سے تمنا کو خوشحال رہتا سو کے بھائی اللہ حافظ. جی دل میں سے جاگا لے جی شیراز سلام عارف شاہ امام عارف شاہ ڈیرے سے من کو خوشحال رہا تو صحیح سر سر بل میں سے چا کر دے آئے تاج رحمان سے سو گیم شو روڑے ایا بکی چیٹنگ کوائے دا ہو غلط دا ہے محمد خان امی دا چیٹنگ مکی بالکل نشتے دے ہاں زب بالکل کم سے کم شک راشی نا بخا مخا کلیر کول رازی خان بخا مخا کلیر کول رازی بالکل کم سے کی مطلب زما شک راغ نو ڈیفینیٹلی پوائنٹس بس بل ٹیم تو چیٹنگ ملاوی گے. السلام علیکم. جی جناب سوکھ دکم سے نا کال ڈبل لگا لے دیکھ کال ڈبل لگا لے نہ نہ دیکھیے مطلب ڈبل نہ دے رہا ہاں دیکھیے مطلب ماں پدیش بندے دھیان ڈیر جات پی چونکہ مطلب کنفرم کو ہوں ماں خوشحال رہتا اوکے بھائی اللہ حافظ. جی فی الحال پوائنٹ ہوں پوائنٹ اسی طرح دی مڈا

0: اني وجنا بل کال طرف ز ګورو مون سره با بل کال کوم کی سوق وی خدا غینه مخ کی میسج خو خیر نشی کال بوخ. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. حضرت ایمان صاحب خیر
0: خیرت دی جو سوق دکم زنه
1: شاکر خبر کوم بڑگرام
0: شاکر سے پروام کی هر کله جی ٹیم زبر ہے ٹیم زیر ٹیم زبر دی شاکر صاحب سس عمر سمر دی پچیس کال دے ڈیر تمنا کو شاکر خوشحال رہتا سو کہ بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب سر شاکر چند پراؤں کی کال کرو ڈیر رضا من نے گو اور فی الحال اندازہ دا سیدھا چې د ټیم زبر چکم پوائنٹس دی غدی 200 بلکې 200 پورا ایگزیکٹ 200 د ټیم زبر دی اور د ټیم زیر چکم دی جناب غدی 230 بالکل جناب ٹیم زیر والا فی الحال پٹاو بندی دی خو گرو چس کی گی ہاں کوشش دا کوے چیو کہ صرف یو زل کال کوے ہاں بار بار کالز ما کوے ٹھیک دا یو کس یو زل کال کوے خدا خبر ہے سر نوٹ کے کمزے کی ماتا شک راغ للی ٹیم زبر لخوا یا دا ٹیم زیر لخوا کمزے کی ماتا شک راغ ہے اچھی یار دا کال پاکی ڈبل راغ للی دیا کس ڈبل کال ہوکا نو سیدھا با اغینا 50 پوائنٹس کٹ کی گی چھتا خبر ہے سو پا مائنڈ کی بھی ٹھیک دا کم کس ڈبل کالو کو نگینے پا پوائنٹس کٹ کی گی دا خبر ہے خپل پر ذہن کی زان سر یاد ساتھ ہے کال طرف سے ضرور کال کو ان کے سکتے. اسلام علیکم جی.
2: وعلیکم
0: السلام. جناب یہ دے سکتے کم سے نا جی ٹیم زبر کی رازے کے بزیر کے
2: ٹیم زبر
0: ڈیرے سے تمنا نکو خوش اللہ رہتا سے اوکے بھائی.

بالکل جناب دې خبروم صحیح ده چې یرا دوباره کال کول پکې بالکل نه پکار بای دی بالکل تاسو غروپ لاين مې سږ دی کم سن السلام علیکم جی وعلیکم صرف اور صرف دس منٹ بعد گرو جناب مقابلہ کم طرف تھے السلام علیکم جی جناب سے کم سے نا جی نواب سے ٹیم صبر کی راضی ٹیم زیر کی ٹیم زیر کے نواب صاحب عمر سمر دی نواب صاحب ڈیرے سے تمنا نواب دزن خیال سے دیجیے اوکے اللہ حافظ بالکل مخلوق پلان میں دیجیے کال ڈراپ شو لے

0: بالکل کا ان کی سوک دی اور کمزے نے دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. سوک دے کمزے نا
1: محمد نسیم قلا.
0: محمد
1: نسیم.
0: محمد نسیم فرام قلا. جی محمد نسیم ٹیم ٹیم زبر کے راضی کے بزیر کے ٹیم زیر کے راضی ڈیرے سے تمنا کو محمد نسیم صرف دزان خیال سے دی جو کے بہلا حافظ بالکل وزن سر مخلوق روپ لائن مند. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک دے کمزے نا
1: سلمان جی.
0: جی سلمان ٹیم زبر یا ٹیم زیر؟
1: ٹیم زیر.
0: ٹیم زیر. سلمان ڈیر سے تم مننا زن خیال سے جو کے بھائی اللہ حافظ جی بالکل دم سر سلمان جی تو بران کے کال کرو ڈیر سے تم مننا کو لائے بتا سو شہر رہ لے گلے دے او دم برا ٹائم نشتا جی پکس شہر شہر میں کم کوشش دا کوئے کاس یو کس ڈبل کال میں کوئے سے کم کس ڈبل کالو کا زو شک زمان شک راگ لے نو آگے نمبر ٹک پچاس پوائنٹس کٹ کی بائی دوے کال طرف ضرور کال کو ان کے سکھ دیا دا کم زنے دے. السلام علیکم جی.
2: علیکم السلام
0: جناب. یہ سکھ دا کم زنے جی آواز تاسو کٹ کی تاسو دوبارہ کال ہو کے پلیز تاسو کل سے آواز مدد کلیئر نہیں لہٰذا کال بٹ رہا بائی دوے کال طرف زوبل گرو. السلام علیکم جی. جناب علی سکھ دکم سے نا جی یا سر دا وائسنجر دے لگا بولے یا سر. ہیلو ازما بخیال دی سر زمان خبر ہونے شولے بائی دوائی سر بنا سر بکل مخلما 0309-711-8899. السلام علیکم جی. جناب علی سکھ دکم سے نا جی جی ٹیم زبر ہے ٹیم زیر؟
2: ٹیم زبر.
0: ٹیم زبر. ٹھیک ہے منہ کو خورا کہتے ہیں خیال سے جو کہ اللہ حافظ سمے سے جزو ہم اگور ورسرا ورسرا ہے سمجھ دیکھو میں ختم شو فیلال تاسو کې اپډیټ سوای مخه دا کال ځخلم ما د دین د کال نه مخه دا یو کال ځخلم غنه بعد بیا تاسو کې اپډیټ شریک کوم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جناب سوګو یا سر تاسو وایس چینجر لگاولې دي؟ تاسو وایس چینجر لگاولې دي؟ وائس چینجر لگاولې دي کنه وائس وائس خپل اوکے کې صحیح د ډیر زده منه کوم چې ما شک راغلی نه بس آی کو تاسو کال زما ته کنټینیو نه پرې کوم صحیح د ډیر زده منه نه زه فل راسو کې اپډیټ شریکوم جی د ټیم زبر سو پوینټس دي خام